Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ko hai kuam santi su kuam jamduen kuam berkat kuam preser kuam suk so sue sa ko kai suk senang ni nang happy happy. Jom mi dia tan pu fang te korop rak tuk tan dia ko dimati sekalian setiap malam tuk kue nang kap pop ka yo pa o bojo ya la nai raikan bahasa kong rao la la ruengeh bahasa kita bahasa Melayu ke bahasa Thai ke bahasa Melayu dua bahasa ni ialah bahasa kita. Mesti kita kena pandai. Tong keng tang song bahasa. Ya, tong keng tang song bahasa. Ya. Yang dodek yo nah. Ya, kini kong jambot. Kau dodek, kentu dodek.

Turki, lian bab Turki, Arab, Taj Mahal, dia patani, dom si patani, wakutong masjid taning tu, kai Taj Mahal, support Taj Mahal, dalam perhatian India, dalam negeri India, dom topai, serau do dek yoyak, doi ni dengar weh. Dengar atau uleh. Bukan dengar dajin dah. Dengar satu makna pula. Makna dengar. Dengar seperti pai doi kerang bin. Gi dengar kapal tu bay. Pai kerung tep. Doi kerang bin. Doi sana kerang bin. Naik kereta, naik kapal tu bay. Gi dengar kapal tu bay. Pai doi road fai. Gi dengar kereta api. Gi dengar kereta api. Pai kap. Gi dengar kereta api. Gi dengar kereta api. Pai kap. Pai doi road fai. Cuk cak sama ikon. Jamai dulu. Doi lu pakak kayu. Pakak kayu api. Sama ikon. Cai mai fun. Tiada ni main ni lah nah. Lalu ni tak ada deh. Main fun. Wah yang mi. Tak ada deh. Memilah cai diesel jadi pekam nyok pai doi road bat gi dengar kereta bah pai tas nacon gi jale siksa dungan gi siksa belajar mengaji tengok kawasan siksa dungan mengaji jale sambil belajar. Berjalan sambil belajar. Siksa dungan. Berjalan sambil belajar. Ikan ni uleh ke dah? Uleh. Uleh. Doi kau uleh. Kau dah. Kau uleh. Uleh siapa dia? Banjai doi. Banjai doi. Babo. Babo dah kau. Tolong lang. Babo mak, babo loh, babo sok, banjai doi. Jadi ceromoh, boleh? Babo, kap. Topai, kawa. Serai do dek jai. Serai maimun, bulak-bulak tu. Maimun atau bulak. Ya serai mi song tu ada dua deh. Serai mai malai kat serai maimun. Maimun naik pak bulak-bulak dah. Maimun, muan tu bulak, muan. Pulah. Muan, maimun. Dai ni apa weh? Apa? Dai. Mana? Dai. Kalau balik dai seka tu ialah apa atau mana? Head dai. Sebab apa dah? Head dai sebab apa? Sebab apa? Head die sebab apa? Head die. Don't think. Sebab apa nak kodai weh? Mesongkan ban. Tak hatakan ban. Rasa buat rumah tak buat. Mai tam. Kru hai tamkan ban. Mai tam. Mati rong rian. So, mai song. Mai di sekolah tak hata. Tak hatakan ban. Kan ban ni. Kara kena buat rumah tu. Kan ban. Kara kena buat rumah. Mengikan ban. Tak. Mai. Sebab apa boleh kat awak? Sebab apa? Hedai saya macam. Kikiat. Malah weh. Kikiat malah. Kikiat malah. Tidai. Di mana eh? Tidai di mana? Di mana ada jual barang murah weh? Tidai mikai. Kong tu. Di mana ada jual barang murah. Tidai mikai kong tu. Di mana ada jual barang murah. Tidai. Di mana? Kalau kata head die tu. Sebab apa? Kalau tidai. Di mana? Di mana? Topai. Sutai. Sutai. Malah ni sutai.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketat, luar ketat, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yateh pun pakai luar tangan kaki panjangnya dok pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana apa nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik lah ni pun penyakit banyak makin nesal lah sikit lah gitu. Hak dah makin masing kurang sikit. Yang dah makin manis lajak makin bobo molek yo. Makin ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh bergerak tubuh badai katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat apa. Kalau kerja pun kita pun kena jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat. Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih Peminat.

istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

istihara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulu